Tani pa pa pa ma ga ma ni ga ma pa da da pa pa da da tani pa ni da ni ga ma ni ni da da ni ga ma ni ni da da tani pa da da tani pa ma ga ma ni da tani ga ma pa da pa tani pa ni da tani pa ma ga.